0: ще біт, другий кот перві.
1: Ніті не. Пернес мамо хіте інста кул оба.
0: Стей на версті, другий од 10 хітов версті.